ni da ba ma ba da ba ma ga ni sa sa ni ma ba da ba ma ba da ni sa ni sa ni ni sa ni ma ga ni sa ni sa ga ni sa ni ni sa ni ni da ba ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni sa sa ni ma ba da ba ma ba da ni sa ni da ni sa ni ga ni sa ni ga ga ni sa ni ni sa ni ni ni ni ni ni ni sa ni sa ni ni ni sa ni sa ni ni ni sa ni sa ni ga ga ni sa ni ni sa sa sa ni ni ni da da da ba ma ba da ni sa ni da ba ni ni da ba da da ba ma ga ni sa ni ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni sa da ba ma ba da ni sa ni da ba ma ga ni sa sa ni da ba

Sari ma ba da ni sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa